0: miseris ad exterem patris,
1: miserere nobis.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,

omnipotensque et principium eius Dei nos pervenire fecisti tua nos odie salva virtut. Ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed sempera tuam justitiam faciendam nostra procedant in locuia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et

0: Gregorie, Sancte Georgie Virginis, et alibia liorum plurimorum sanctorum matrum et confessorum atque sanctarum virginum.
1: Deo gratia.
2: Pretius sanctum spectu Domini.